Skände, utsasslu. Skände kör, sa gyrt. Skände vant, eller vä. Skände vär, och hudu. Skänden och humak. Skäza, tabiat. Skäzae, tabi. Jekbeji, monolog. Zarav, lähtsä. Zman, dil. Zmane, dilçilik. Zmannas, dilçi. Zmannasi, dilşunaslı.